आयकना 105 चार मेगार्साचेर आमी उलयतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो आसा FM रेनबो चॅनल. सकाळचे बरोबर 6:33 जातात. हो वेळ जावन आसा हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचो आनी आयच्या कार्यावळींत आतां आयकुया बावरी बंधू सेठी हांचें सतारवादन राग तोडी.

10 जून दिनविशेष. आयचो हो दीस कितल्याशाच म्हत्वाच्या अशा घडामोडींनी भरिल्लो दिश्टी पडटा. आयज आसा जागतीक नेत्रदान दीस. जगभरांत आयचो हो दीस जागतीक नेत्रदान दीस म्हणून पाळटात. जगप्रसिद्ध दोळ्यांचे दोतोर आर ए भालचंद्र हांच्या कर्तृत्वाची याद करून दिवपाक 1982 वर्सापासून 10 जून हो दीस दृष्टीदान दीस म्हणून पाळटात. डॉ के भालचंद्र आयज तांचो जल्माचो दीस. तांचो जल्म 10 जून 1924 हे दिसा जालो. डॉ के भालचंद्र हे भारतांतले एक प्रसिद्ध अशे दोळ्यांचे दोतोर. शिक्षण होच अंधांचो दोळो आसलो अशें मानले तरी अंधांक दृष्टीदान दिवपाच्या विचारांचे आशिल्ले डॉ के भालचंद्र. तांणी आपली पुराय जीण दृष्टीहिनां खातीर वेचली. म्हान नेत्र चिकित्सक म्हणून लौकीक मेळयलो. डॉ भालचंद्र हांणी आपल्या दोतोरकेची सुमार 80 वर्सां अंधत्व पयस करपाच्या कामाक लायली. तांचो हो जल्माचो दीस म्हणूनच दृष्टीदान दीस म्हणून पाळटात. ह्या निमतान नेत्र शिबिरां, नेत्र तपासणी, भुरग्यां खातीर खास दोळ्यांची तपासणी अशे कार्यक्रम आयोजित करतात. ह्याच दिसाची याद म्हणून 10 ते 16 जून ह्या काळांत दृष्टीदान सप्तक, तर 15 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर ह्या काळांत दृष्टीदान पंधरवडो पाळटात. तर आयज आसा जागतीक नेत्रदान दीस. आनिकूय खुबश्यो म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता आयचो हो दीस. माधवराव पेशवे आनी राघोबा दादा हांचे मदीं धोडपची लढाय जाली तो दीस आयचो. 10 जून 1768 वर्सांतलो. हातून राघोबा दादा हे हरिल्ले. एपल कंप्युटरान आपलो एपल 2 हो संगणक विकपाक सुरवात केली तो दीस आयचो. 10 जून 1977 वर्सांतलो. आयचेच दिसा 1908 वर्सा भारताचे लश्कर प्रमुख, हैदराबादचे लश्करी प्रशासक आनी भारताचे कॅनडातले राजदूत पद्मविभूषण जनरल जयंतनाथ चौधरी हांचो जल्म जाल्लो. तर 1890 वर्सा भारतीय सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भारतरत्न सन्मानित भारतीय स्वातंत्र्य कार्यकर्ता आनी राजकारणी, तशेंच आसाम प्रांताचे निमाणे पंतप्रधान आनी आसाम राज्याचे पयले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई हांचो जल्म जाल्लो. आयचेच दिसा जल्मल्ले 1938 वर्सा पद्मभूषण पुरस्कार सन्मानित अब्जाधीश उद्योजक, बजाज उद्योग समूहाचे अध्यक्ष राहुल बजाज. 1955 वर्सा आयचेच दिसा सर्वोत्कृष्ट भारतीय बॅडमिंटनपटू म्हणून अर्जुन पुरस्कार आनी पद्मश्री पुरस्कार सन्मानित माजी भारतीय

0: बॅडमिंटनपटू प्रकाश पादुकोण हांचो जल्म जाल्लो. तर 1981 वर्सा सर्वोत्कृश्ट भारतीय खेळाडूंचो भारतीय खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार आनी पद्मश्री पुरस्कार सन्मानित सुवर्ण पदक जिखपी भारतीय पॅरा ऑलिंपिक भाला फेकपटू देवेंद्र झाझारिया हांचो जल्म जाल्लो. आयज आमी याद काडटा पंजाबी कवी आनी कादंबरीकार वीर सिंग हांची. आयज तांचो स्मृती दीस. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 10 जून.
1: दिन विशेष.

इश्टानो, जून म्हयनो हो वर्सांतलो सवो म्हयनो आनी हो म्हयनो ऋतू बदल, शिक्षण, पर्यावरण संवर्धन आनी इतिहासीक दिसाच्या दृश्टीन खुबूच म्हत्वाचो मानतात. जून म्हयन्यांत मान्सून सुरू जाता. शेतकामा खातीर हो जून म्हयनो भोव म्हत्वाचो. शेतां रोवपाची कामां तर ह्याच म्हयन्यांत सुरू जातात. विद्यार्थ्यां खातीर हो म्हयनो नव्या उमेदीचो. देखूनच जून म्हयनो घेवन येता एक नवो हावेस, सोबीत आनी उदरगतीच्या जिविताचो.

0: आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. म्हजे घर येवजणे खाला सगळ्या पात्र अर्जदारांक फुडल्या 6 म्हयन्यांत सनद मेळटले. गरज पडल्यार घरा कडेन येवन सनद दितले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां. बेगीनूच म्हजो फ्लॅट येवजण सुरू करतले अशी घोशणा ह्या वेळार सावंत हांणी केली. उत्तर गोंयांतल्या म्हजे घर येवजणेच्या लावार्थ्यांक सनद दिवपाच्या कार्यावळींत ते उलयताले. ही कार्यावळ काल पणजेंत इन्स्टिट्यूट मिनेसिस ब्रगांझा सभाघरांत जाली. गोंयभर प्रलंबीत आशिल्ली सगळीं कूळ मुणकार प्रकरणां फुडल्या 3 म्हयन्या भितर सुटावी जातली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिलां.
1: गेल्या 60 वर्सांच्या कार्यकाळांत म्हणजे कोणी ह्या विशयाक हात लावंक ना, कोणीच केन्ना विशेष सुटावो जावंक ना. आनी विशेष करून जेन्ना हांवें होम मिनिस्टराक सांगले, आपूण येता म्हणून सांगले होम मिनिस्टरान, आनी येदो व्हडलो कार्यक्रम जो आमी घडोवन हाडलो तुमच्या कुस्ताचेर, आनी परत सांगता हांव फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर जो जो कोण एप्लाय करतलो ज्या ज्या स्किमीच्या अंतर्गत ताका सनद दिवपाचें काम त्याच्या घरा पर्यंत हाडून सनद दिवपाचें काम म्हजे सरकार करतले हे हांव प्रामुख्यान सांगता.
0: काल उत्तर गोंयांतल्या म्हजे घर येवजणेच्या 1,000 मायज लाभार्थ्यांक सनदी दिल्यात. हातूंत पेडणे, सत्तरी, दिवचल, बार्देस आनी तिसवाडी म्हालांतल्या लाभार्थ्यांचो आस्पाव आसा. गुजरात पत्रकारितेचो अभ्यासक्रम सुरू करचो आनी यंत्रणेवरवीं पत्रकार तयार करचे, सरकार फावो तो तेंको दिवपाक तयार आसा अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. गोंय श्रमीक पत्रकार संघटनेच्या पत्रकारिता पुरस्कारांचे मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं वांटप जालें. काल मिनेसिस ब्रगांझा सभाघरांत जाल्ल्या ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री सावंत मुखेल सोयऱ्यांक उलयताले.
2: अळमी येता तशें इलेक्शन येयल्या काय पत्रकार जाता. हांवें अशेंय पत्रकार कळल्या, इलेक्शनाच्या 2 म्हयने ते पत्रकार आसतात, बाकीच्या वेळार ते आपलो दुसरो बिझनेस सगळे करीत. तुम्ही बी वेगवेगळे चॅनलवाले, कोण दूरदर्शनवाले, हे तांकांय तुम्ही सांगपाक जाय की जे प्रोफेशनल आसा पळय न्ही, तांकांच हे काम सोपयात म्हणून.
0: दिल्लीन जावपा आशिल्ल्या एनडीए घटक पक्षांची बसका आनी निती आयोगाच्या बसके खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे दिल्लीक केल्यात. केंद्रान एनडीए सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्यान आज एनडीए घटक पक्षांची बसका जातली. बिरेस्तारा निती आयोगाची बसका जातली. वाहनांची गती वळखून कारवाय करपा खातीर 26 सुवातांचेर एआय आधारीत कॅमेरा बसोवपाचो प्रस्ताव आसा. पयल्या पांवड्यार 26 कॅमेरा बसयतले. कॅमेरा बसोवपाच्यो सुवातो निश्चित जाल्यात अशी माहिती येरादारी खात्याचे मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी दिली. रस्तो सुरक्षा मंडळाची बसका येरादारी मंत्री गुदिन्हो हांच्या फुडारपणा खाला जाली. ह्या बसकेन एआय कॅमेरा बसोवपाचो निर्णय जालो. नरेश चंद्र देव वर्मा हांकां पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केल्या. 34 पुस्तकां बरोवन देशी साहित्याक समृद्ध करपी ते आदिवासी लेखक आसात.
3: Listening to Cock Barock programs on Akashvani, he was inspired to pick up the pen and start writing himself. He started writing in Bengali in 1970. By 1980, he began writing in Cock Barock. There was almost no literature to begin with, no foundation to build on. So he became the foundation. Over 50 years, 34 books, countless essays and research, he transformed Cock Barock from a spoken identity into a written legacy.
0: केंद्रीय शेती आणि शेतकार कल्याण आणि ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी काल विकसित भारत जी राम जी योजनेची अंमलबजावणी करपा संबंधी वेगवेगळ्या राज्यांतल्या ग्रामीण उदरगत मंत्र्यांची महत्वाची बसका घेतली. 1 जुलै 2026 सावन लागू जावपा आशिल्ल्या ह्या इतिहासीक नव्या व्यवस्थे अंतर्गत संक्रमण कसल्याच अडथळ्याशिवाय पुरायपणान सुरळीत आनी कामगार केंद्रीत जावंक जाय अशें चौहान हांणी बसकेंत उलयतना सांगले. ह्या बसकेंत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी वेगवेगळ्या राज्यांक अंतरीम निधी वाटपाची घोषणा केली. हातूंत महाराष्ट्रा खातीर 4,420.32 कोटी रुपया आनी गोंया खातीर 3.70 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. हवामान खात्यान गोंयांत आज आनी फाल्यां पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. फुडले 6 दीस गोंयांतले चडांत चड तापमान 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. साखळेच्या प्रोग्रेस हायस्कुलान शापोरा मैदानाचेर जाल्ल्या फायनलींत कुडचडेच्या न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाक 16 धांवड्यांनी हरोवन GCA आयोजीत 16 वर्सां सकयल पिराय गट हाच्या दिलीप सरदेसाय सर्तीचे वस्तादपण जोडले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो सांजवेळा 7 वरांक.

ऐकबेनो, आज आमी सुप्रसिद्ध नेत्र विशारद डॉक्टर आर ए भालचंद्र हांच्या यादस्तीक दृष्टीदीन मनयतात. डॉक्टर आर ए भालचंद्र हांचो जल्म आयचे दिसा जाल्लो 1924 वर्सा. तांणी शस्त्रक्रिया करून कितल्याशाच नेत्रहिनांचे जिवीत उजवाडांत हाडलें. इश्टांनो, दोळे हे आमकां जगाची वळख

दाखोवन दितात, गिन्यानाचो मार्ग दाखयतात. आयचो दीस आमकां आपणाल्या दोळ्यांची काळजी कशी घेवची आनी दोळे जिवितांत कितले म्हत्वाचे आसात हाचेर विचार करपाक लायता.

0: आपले वर्चस्व गाजयतल्या अस्तुऱ्यांखातीर खासा कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुऱ्यांच्या कला गुणांक वाव दिवपी कार्यावळ अस्तुरी. अस्तुरी घेऊन येता आकाशवाणी पणजी बुधवार ते आयतार 12:05 आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर अस्तुरी.
1: आयकमेनो आयच्या आमच्या दनपारच्या सभेत 12:05 आयकूंक रावात फोन इन अस्तुरी ही कार्यावळ. आनी आयच्या कार्यावळीची मुखेल सोयरी आसा डॉक्टर आकांक्षा दामोदर सावळ. आनी आयचो विशय आसा रजो निवृत्तीचो सुखद प्रवास तणावमुक्त आनी आत्मविश्वासान. ही कार्यावळ सादर करतल्यो चारुशिला देसाय. इश्टा आमच्या गड्यां बरोबर 7:50 ह्या खिणाक तुम्ही आयकतात कार्यावळ. नमस्कार गोवा.

इश्टानू पावसाचें येवप सगळ्यांकूच जायशें आसता आनी तें सुखावपी लेगीत आसता. पूण पावसा दिसांनी भलायकी कडेन विशेश लक्ष दिवंक जाय. पावसाच्या दिसांनी सगळ्यो भाज्यो आनी फळां निवळ अशीं धुवन घेवचीं. जेवण हलकें आनी लायट घेवचें. उक्ताडावेलें खावप मुजरत टाळचें. उदक बरें सळसळावन घेवचें आनी गरम उदकूच पियेवचें. कपडे रेनकोट चड वेळ आंगार वोले दवरचे न्हय. घरा भोंवतणचो वाठार सदांच निवळ दवरचो. अशी कांय जतनाय घेतल्यार पावसाचे दीस बरे भलायके सांगताकूच सूख दिवपी थारतले हातूंत दुबावूच ना.

ऐकपनो सकाळची 8 वरां जावन 15 मिनटां आनी 30 सेकंद जातात. तुमी ट्यून केला 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो FM रेनबो चॅनल. ऐकुया तरेकवार कांतारा. आनी कांतारांच्या ह्या कार्यावळींत सुरवेक जोकीम काब्राल गायतात. आल्बर्ट काब्राल हांचें कांतार जोडटी. म्युझीक दिलां एंथनी डिवेलीम हांणी.

नहीं डिबेलिंग, कांतारा जो ही कार्यावर मुखार वत्ता आसतना जेस लुईस हांच्या कांतार जायते दीस जाले गायतात ओलावो आनी बॉनिता. म्युजीक कंपोजर आसात जोकीम डिसोजा.

जायते दीस जाले जेस लुईस हांचे कांतार गायताली ओलावो आनी बोनिता. इशे न्हू कांतारांची कार्यावळ मुखार वता आसतना जॅफ्रिनो डायस हांचे कांतार शेजारची पोरी गायतात एंटोनेट आनी सांगाती. म्युजीक कंपोजर आसात बाबोश.

चेडवाचे वा बायलेच्या रुपान हांसोवपी बुलोवपी आनी कांतारां गावपी तियात्रिस्त म्हणल्यार एच ब्रिटॉन. ताचे बावतीजमाचे नांव एर्मेजिल्द कामिलो आनी तो ओतुम्राचे 15वेर 1935 वर्सा बिट्टोणा ह्या गांवांत जल्मल्लो. ओसुरेच्या बेसान ताणे सुमार 35 वर्सां कोंकणी पालकार तियात्र पळेनारांक दिवीरतीर केलेत. ताची गीतां चडशी 2 अर्थाची आसताली आनी तियात्र पळेनारांक कळल्यांत तो खूब शेबासकी जोडटालो.

ताचे ओसोरियां भाषेन नेसोप, ताचे बँड मोडप, वेगळेच भाषेन तोंडां करप तियात्र पळणाऱ्यांक भरपूर मानताले. ताणें जायते तियात्र बरयले आनी माचयेर हाडले. तांतले फामाद तियात्र जावन आसा जिवीत क्वेटचे, बुन्यांत नासलेले घोर आदी. ताणें सुमार 600 कांतारां बरयलीं. ताची थोडी कांतारां आजून आयकतल्यांक खुशाल करता. तांतली थोडी कांतारां अमोर जाल्यांत देखीक एअर होस्टेस, काजाराचें उतर, बँड्रा फेस्ताक आनी पांडू लांपियांव.

आपल्या जिवितान तियात्र माशेचो वावर सोंपयल्या उपरांत तो सप्टेंबराचे 24 वेर 2009 वर्सा देवागौरा गेलो. पूण ताची कांतारां सोदां काळ आयकतल्यांच्या काळजान आनी मनान रिगून उजतिली.

कांतारच्या कार्यावळीन हे आसलें एडविन डिसोजा हांचे कांतार, विट्टू गायतल्यो रोशन. आयकून आठवडो जावन 40 मिनटां जायत आयल्यात कांय खिणा भितरच आयकुया आमच्या स्टुडिओंतल्यान कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो.

आपकी नदरों ने समझा. अनपड्या फिल्मा खातीर हो आवाज आसलो लता मंगेशकर हांचो. गीतरचना राजा मेहदी अली खान हांची आनी संगीतकार मदन मोहन. कार्यावीन फुडल्या सुवातेर आयकुया मोहम्मद रफी हांणी गायल्ले हें गीत. अब्दुल्ला ह्या फिल्मा खातीर आनंद बक्षी हांची रचना आसा. आर डी बर्मन हांचें संगीत.

105.4 मेगाहर्ट्झचे ही असा एफ एम रेनबो सेवा. आता 11 जाऊन 5 मिनटां आनी 34 सेकंद जाल्ले आसा. आयकुप्यानो तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. आयकुया सुगम संगीताची ही कार्यावळ. कार्यावळीन सुरवेक आयकुया डॉ शकुंतला भरणे हांची ही गीतरचना तांच्याच आवाजांत.

आपली नदर दृष्टी जर बरी आसत, दोळ्याचें आरोग्य बरें आसत, जाल्यार ह्या जगांतल्यो सोबीत सुंदर गजाली आमी पळोवपाक शकतात आनी ह्या सुंदर दोळ्यांचेर कवनां रचूंक शकतात. अशें म्हणटात की मनशाच्या दोळ्यांत पळयतकच मनशाचें मन कळटा. दोळे सुंदरतायेन भर घालतात. मागीर ह्या दोळ्यांची जतनाय घेवप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा.

0: ही सुगम संगीताची कार्यावळ. ऐकूप्यानो, आज 12:05 ऐकूंक रवात फोन इन अस्तुरी ही कार्यावळ. 105.4 MHz FM रेनबो सेवेवरवीं, तशेंच 233.1 MHz म्हळ्यार 1287 KHz म्हादय चॅनलावेल्यान तुमकां ही कार्यावळ आयकूंक मेळटली. आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात डॉ आकांक्षा दामोदर सावळ, आनी आयचो विशय आसा रजो निवृत्ती. तणावमुक्त आनी आत्मविश्वासान हो आयचो विशय आसा, आनी सादर करतात चारुशिला देसाय. ग्रेसफूल मेनोपॉज जर्नी, ह्या विशयाचेर जर तुमकां कितेंय प्रश्न विचारपाचे आसा जाल्यार तुमी आमकां फोन करपाक शकता. त्या खातीर नंबर आसा 2224457, तशेंच 2421285. वेळ आसा 12:05.
1: कामावयली दगदग, ट्रॅफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को तुमकां सतेता आसत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड. पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक, तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल घेवन येता रेनबो सांज. दर दिसा सांज वेळा 6:05 ते 7:05 मजगती रेनबो सांज, फकत 105.4 MHz रेनबो सांज.
2: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक FM रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले. दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 मजगती हॅलो डॉक्टर, फकत 105.4 MHz FM रेनबोचेर हॅलो डॉक्टर.

ऐकू बेनू, आतां दनपारची 12 वरां जाल्ली आसा. कांय खिणां तूं 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकूंक रावत फोन इन अस्तुरी ही कार्यावळ. आयच्या कार्यावळींत आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात डॉ आकांक्षा दामोदर सावळ, आनी आयचो विशय आसा ग्रेसफूल मेनोपॉज जर्नी, म्हळ्यारूच रजोनिवृत्ती तणावमुक्त आनी आत्मविश्वासान. सादर करतात चारुशिला देसाय. आनी तुमकां जर कितेंय प्रश्न विचारपाचे आसा जाल्यार आमचे संपर्का खातीर फोन नंबर आसात 2224457, तशेंच 2421285. वेळ आसा 12 वरां जावन 5 मिनटांचो. आमच्या कार्यावळींतलें हें आतां निमणें गीत आयकुया गौतमी हेदे हांच्या आवाजांत आनी मुखावेलो तुमचो आनी चारुशिला देसाय हांचो संगात.

0: FM बँडाच्या 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलोहर्ट्झांचेर हांव चारुशिला तुमकां सगळ्यांक दिता मायेमोगाचो येवकार. ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी हे कार्यावळींत आमच्या स्टुडिओंत आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात. डॉक्टर आकांक्षा दामोदर सावळ. आयचो विशय ग्रेसफूल मेनोपॉज जर्नी, रजो निवृत्ती, तणावमुक्त आनी आत्मविश्वासान. आयकपेनो ह्या विशयाचेर आमकां खूब खूब प्रश्न आयिल्ले आसात. तरी लेगीत तुमकां जर फोन करपाचो आसत जाल्यार मुजरत करात 0832224457 आनी 0832242185 ह्या नंबराचेर. दोतोर आकांक्षा दामोदर सावळ, तुमकां मायेमोगाचो नमस्कार. तुमची वळख हांव करून दिताच, पूण सगळ्यांत पयलीं तुमकां येवकार दितना तुमचें हांव स्वागत करता. तुमी एका फोनाचेर म्हाका हय म्हळें, सो हांव तुमकां देव बरें करूंय म्हणटात. सांगात दोतोर, आमच्या आकाशवाणीचेर येवन तुमकां कशें दिसलें?
1: देव बरें करूं मॅडम, म्हाका फस्ट टायम हांगासर येवपाचो संदी मेळ्ळ्या दिल्ल्या बाबतींत तुमचो खूब खूब थँक्यू. एंड खूब बरें दिसता की आमचे जे आकाशवाणी आसा ताचेर येवन आमकां कितें तरी उलोवपाक गावता. हो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळ्या कारणान खुबशे आमचे जे लिसनर्स आसा तांकां योग्य ती माहिती दिवपाचो चान्स मेळटा, म्हणून हांव खूब खूब हॅपी आसा आयज.
0: दोतोर आकांक्षा दामोदर सावळ एक डॅडिकेटेड अश्यो त्यो दोतोर, आयुर्वेदीक फिजिशियन आनी हॉलिस्टीक हिलींग आनी हेल्थ केअर हांची तांकां विशेश रुची. आयुर्वेदा व्यासपीठ गोंयच्यो त्यो वांगडी आसात. बॅचलर ऑफ आयुर्वेद मॅडिसीन आनी सर्जरी गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय आनी रिसर्च सेंटरांतल्यान तांणी पदवी मेळयल्या. तशेंच तांकां पंचकर्माच्योय त्यो पदवीधर आसात. डॉक्टर आकांक्षा सावळ हांकां अनेक कितें म्हणुया अनुभव आसात आनी त्यो सद्या कार्यरत आसात. त्यो आयुर्वेदा गोमंतक आयुर्वेदा महाविद्यालय आनी रिसर्च सेंटरान, तशेंच दिक्षीत आयुर्वेदा क्लिनिकान त्यो असिस्टंट डॉक्टर म्हणून तांणी सेवा दिल्या. कन्सल्टेशन कॉर्डिनेटर आनी सेकंडरी कन्सल्टंट एट आरोग्य रुट्स, एक हेल्थ प्लॅटफॉर्म म्हणून तांणी काम केलां. बरोबर दोतोर न्हय? मागीर अनेक क्लिनिकल हातूंनी तुमी सेवा दिल्या आनी तांचें स्वताचें अशें क्लिनीक आसा.

0: दोतोर तुम्ही ज्या तरेन सांगताले की एका बायलेक हो विशय खबरूच आसना आणि तांकां अशें दिसता की हें सदचेंच नॅचरल अशेंच जातलें.
1: येस
0: सो ह्या खातीर तुमी जागृताय करप हें तुमी तुमचें कर्तव्य समजता. दोतोर अशें जावपाक कितें खास कारण?
1: मेनोपॉज म्हटल्यार आतां आमी ताचें डॅफिनेशन सांगचें
0: ना
1: म्हळ्यार
0: दोतोर ना, म्हजो प्रश्न
1: हां
0: कितें आसा की तुमकां कित्या खातीर ह्या विशयाक म्हत्व दिवचें कशें दिसलें?
1: ह्या विशयाक
0: ना म्हणजे ते कारणां तुमी सांगली पूण
1: हय
0: आपलो
1: हय
0: एक स्वताचो
1: हय
0: अनुभव म्हणून आसता न्ही.
1: कारण हांव आतां पळयतां की म्हाज्या आजूबाजूक जितली महिला आसा ती त्याच एजींतल्यान वतात एन्ड एवरी डे म्हजे जे पेशंट स्वताचेच जे कंप्लेन्स घेवन येता ते सांगता की अशें अशें म्हाका हे हे सिमटम्स जे आमी बद्दल मी फुडें उलयतली पण तांकां खबरूच नासता की
0: नासता
1: दे आर गोईंग थ्रू दॅट फेज ऑफ मेनोपॉज. म्हाजी स्वताची आई जी आसा ती बी त्याच एजीक बिलोंग करता किंवां म्हाजी मावशी जी आसा ती त्याच एजीक बिलोंग करता पण तांकां कोणी सांगूंक ना की दीस इज कॉल्ड एज मेनोपॉज किंवां
0: मेनोपॉज
1: तुमी आतां
0: आनी ते तुमी वखदां किंवां दोतोराच्या
1: बरोबर
0: सहाय्यान हें तुमी कमी करूंक शकतात
1: येस
0: किंवां ताजे परिणाम कमी प्रमाणान सहन करूंक शकतात.
1: येस
0: सो दोतोर खूब खूब तुमकां देव बरें करूं कारण तुमी जें कितें पळयलें आनी त्या अनुभवांतल्यान तुमी हो विशय निवडलो. आमच्या आयकप्याक हांव सांगूंक सोदतां की आमच्या स्टुडियोंत ज्यो दोतोर आसात डॉक्टर आकांक्षा दामोदर सावळ ह्यो अतिशय तरूण आसात आनी म्हाका दिसता की ह्या वयार जी तुमकां मॅच्युरिटी येवन
1: येस
0: तुमी अनेक बायलांक म्हणजे ज्या तरेन तुमी तांकां हाताळटात आनी सांबाळटात त्या खातीर तुमकां धन्यवाद. दोतोर तुमच्या बायोडेटान एक लायन आशिल्ली की तुमी तुमी तुमकां स्पिरिच्युअलिटी तुमी ताज्या वाटेन तुमचो कल
1: येस
0: आसा आध्यात्मीक ताज्याय विशीं आमी उलोवया. पूण कार्यावळ सुरू करतना म्हज्या आवडीचें हें गीत तुमकां हांव प्ले करतां आनी आयकपा न्हू ग्रेसफूल मॅनोपॉज जर्नी रजो निवृत्ती तणाव मुक्त आनी आत्मविश्वासान तुमच्या खातीर हांव घेवन आयला चारुशिला. ह्याच विशयाचेर डॉक्टर आकांक्षा दामोदर सावळ हांच्या लागीं हो संवाद.

0: हांव आजुनूय खूब ते आतां वाचतां, आनी तातूंत म्हाका समजलें की जितलो मनीस स्पिरिच्युअली एक्टीव आसता किंवां जो अध्यात्मांच्या वाटेर जो चलता, ताका कसलेय जरी आतां आमच्या आयच्या काळांत अध्यात्म कित्याक इम्पॉर्टंट आसा, कारण ताणतणावाच्या लायफान जे स्ट्रेसफूल लायफ आसा, जे प्रत्येका कडल्यान जे आमकां स्ट्रेस हो शब्द आयकपाक येता, सो तो जेन्ना तूं अध्यात्मान आसता तेन्ना तो खूब प्रमाणे कमी जावपाक लागता. यू गेट दॅट स्पिरि पॉझिटीव वायब्रेशन्स फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर थिंग.
1: मनांक सुद्दां एक थंडसाण
0: थंडसाण
1: मेळटा.
0: मेळटा, बरोबर. एखाद्या देवळान सुद्दां वचून बसले थंडपणे जाल्यार सुद्दां तुजी जी एनर्जी आसता, जी डिस्टर्ब्ड आसता, ती केंद्रीत जाता तुज्या तुज्या देवते कडेन. जेन्ना तूं वचून बसता तेन्ना तुजें जें मन जें आसता तें शांत जाता. आनी खंय ना खंय आमी आतां पळोवपाक लागला की हें खूब कमी जालां. आमचे जे आजी आजो जी देवळान वतालीच एवरी डे, आमच्या आजूबाजूक तरी खूब टॅम्पल्स आसतात, पण ते सुद्दां आतां कमी जालेले आसा, कारण टायमूच नासता कोणाक
1: बरोबर.
0: वचपाक लागून.
1: सो दोतोर तुमच्या गुरू कडेन तुमी गेली आनी
0: हय,
1: थंयच्यान तुमकां हें,
0: आध्यात्माची वोट लागली. हय
1: सो तुमी तुमच्या गुरूक धन्यवाद
0: हय,
1: म्हणटा.
0: खूब खूब.
1: दोतोर, फुडलो फोन कॉल घेवच्या पयलीं तुमच्या खातीर म्हज्या आवडीचें हें गीत.

0: शकता.
1: म्हणजे दोतोर, तुम्ही आता हे बरी माहिती दिली कॉला खातीर. हांव दिवचलच्यान साधना धारवाडकार हांकां देव बरें करूं म्हणटा. दोतोर, पूण म्हाका विचारपाचें आसा, बाकीचे कांयच सिमटम्स जाले ना आनी बेठें वजन वाडलें जाल्यारूय तें मेनोपॉज लागुनूच जाता?
0: ना, बेठे वजन वाडप हे मेनोपॉजाक लागून सदांच आसता अशें आसना. देर कॅन बी अदर रिझन्स फॉर दॅट. थायरॉयड आसपाक शकता, तुमचो जर थायरॉयड हॉर्मोन इम्बॅलन्स जाल्लो आसा जाल्यारूय जावपाक शकता. किंवां तुमचें जें अन्न जें तुमी घेता तें जर वेवस्थीत पचना, जशें अपचन म्हणटा आमी, कॉन्स्टिपेशन म्हणटा आमी, म्हणजे बेजिकली मेटाबॉलिझम जें आसता तें खंय ना खंय हारलेल्याक लागून सुद्दां आमचें वजन वाडपाक शकता.
1: दोतोर, म्हाका अशें विचारपाचें आसा की अशा वेळार, म्हणजे मेनोपॉज, आतां म्हाका एका बायलेक कळ्ळें की आतां आपली पाळी गेल्या किंवां ती इरेग्युलर जाल्या, तेद्या वेळार कसले आमी टेस्ट्स करप गरजेचे आसा दोतोर?
0: टेस्ट्स करप म्हटल्यार आमचो मेन म्हटल्यार आमी जर अचकीत जर पाळी कोणाची बंद जाता जाल्यार पयलो टेस्ट आमी जो सांगता तो म्हणटा तो थायरॉयड फंक्शन टेस्ट. मागीर आसता कंप्लीट ब्लड टेस्ट किंवां हेमोग्लोबीन सुद्दां एक एकदां कमी जावन सुद्दां पिरियड्सांक प्रॉब्लम जावपाक लागता. देन कम्स सोनोग्राफी. जर एखाद्या बायलेक पी सी ओ एम, जेका पयलीं पी सी ओ डी म्हणटाले आतां पी सी ओ एम म्हटलेलें आसा, सो ते सोपं जर जालां जाल्यार ते आमकां सोनोग्राफीद्वारे पळोवन कळपाक शकता. किंवां जे हॉर्मोनल एसे आसता आमचो तो सुद्दां आमी करून आमकां कळपाक शकता की आमचे जितले हॉर्मोन्स कमी जाला जाका लागून प्रॉब्लम्स जावपाक लागल्या ते आमी कळोवपाक शकता.
1: सो करपाकूच जाय किंवां आपणें सेफ्टी म्हणून तें करप हें खूब
0: हय
1: गरजेचें.
0: हय हय बरोबर.
1: दोतोर, आतां एक व्यक्तिगत प्रश्न. तुमी पयलीं सांगलेंच, हांवें विचारल्या शिवाय तुमी सांगलें की आपूण दोतोर जावन आशिल्लें जाल्यार एडवोकेट जावपाचें. मागीर तुमच्या मनांतलें सांगात.
0: हय, सो जशें की हांवें पयलीं मेन्शन केलेलें आसा की म्हाका ही फिल्ड निवडच्या पयलीं म्हाज्या मनान अशें दिसतालें की ज्या प्रमाणे, म्हणजे जेन्ना आमी ल्हान आशिल्लीं त्या वेळार तरी कांय कळनाशिल्लें, जितली क्रायम रेट्स जी आसा ती आमी पळयता, स्पेशली महिलांचेर अत्याचार जाता, हे सगळे विचार सतत तकलेन आसताले. आनी म्हाका सदांच अशें दिसतालें की आय शूड डू समथींग फॉर दॅट टू ब्रिंग चेंज, यू शूड बिकम द चेंज, हें हांवें पयलींच समजलेले. सो म्हाज्या मनान सतत आशिल्लें की हांव एक ऑफिसर जातलें जे न्याय दितले, जे अशे पिडीत जी ग्रसीत महिला आसा तांकां न्याय दितले. सो म्हाका अशें दिसतालें की आय शूड बिकम अ क्रिमिनल लॉयर. हांव लॉयर जातलें आनी आय वील फायट देअर केसीस. सो हें म्हाजें पयलीं एक स्वप्न कशें आशिल्लें. पण आतां कळटा म्हाका की हांव आतां दोतोर जावन सुद्दां अशा महिलांची मदत करपाक शकता खूब बऱ्या प्रमाणे.
1: सो क्रिमिनल लॉयर जावच्या जाल्यारूय तुमी एक सफल हें जावपाचे एडवोकेट. पूण म्हाका दिसता की बायलांच्या ह्या जिवाळ्याच्या विशयाचेर तुमी चड, जे तुमी काम करता तेजी पुण्याय तुमकां चड प्रमाणांत मेळटा आसतली. कित्याक तुमी जशें म्हळें की तुमी, म्हाका एक दोतोर प्रश्न विचारपाक जाय की जावं ते क्रिमिनल म्हणजे कायदो किंवां जावं हे आरोग्य क्षेत्र, तुमकां जी सामाजीक कितें म्हणूया जाण आसा आनी त्या सामाजीक कार्या विशीं तळमळ आसा ही कशी कितें? नाजाल्यार आतांच्या भुरग्यांक म्हाका कित्याक पडलां किंवां तें हांवेंच कित्याक करप हो जो एटिट्यूड आसता हो तुमकां ना, हाजे श्रेय कोणाक वता?
0: हाजे श्रेय जर दिवपाक वचत जाल्यार म्हाज्या पप्पाकूच, म्हाज्या डॅडीकूच आसा. कारण तांचे विचार सदांच, म्हणजे ही ऑलवेज टॉट मी की बरें करप, आपणें अपेक्षा दवरप ना की आपल्याक कितें बरें मेळटलें म्हणून, सदांच बरें करप, हात मोकळे करून दिवप, तितूंतल्यान घेवपाकूच जाय अशी आशा दवरप ना. कारण तुमी खंय ना खंय जे कितें करता पळय न्ही, युअर हार्ड वर्क, वॉट एव्हर यू डू, इट ऑलवेज पेज बॅक
1: आनी इट कम्स बॅक तुका.
0: येस.
1: सो दोतोर, ह्या सगळ्या सामाजीक जाणविकायेचे आनी सामाजीक मदतीचे आनी जागृतायेचे
0: बरोबर
1: तुमी श्रेय तुमच्या बाबाक दिता. दोतोर, तुमच्या कडेन खूब पेशंट्स येता आसतले
0: बरोबर
1: आनी आयुर्वेद आनी हें. दोतोर, ताज्या पयलीं एक विचारता. तुमी म्हळें की आपल्याक संस्कृताचें ज्ञान नाशिल्लें, संस्कृती सगळ्या भाशांची जननी.
0: बरोबर.
1: आतां तरी शाळेन विशय आसा संस्कृत, तेन्ना तोय नासतालो. सो तुमी कशें कितें मॅनेज केलें दोतोर?
0: म्हणजे आमकां संस्कृत सब्जेक्ट शिकोवपाक सर येताले कॉलेजीन. सो तांना हांवें, म्हणजे स्वता जावनूच, आतां यू आर इन द सी सो यू हॅव टू स्विम, सो पेंवपाक जाय ना जाल्यार बुडटा.
1: पूण त्या विशीं एक आवड आसप
0: बरोबर, नवें कितें तरी शिकपाची. सो आमचे सगळे जे टॅक्स्ट्स आसा जे आयुर्वेदाचे, दॅट इज इन संस्कृत ओनली. आतां तरी ट्रान्सलेशन्स अवेलेबल आसा, आतां आयुर्वेदाचें ज्ञान इतलें तेन्ना.

0: जाल्यार सिम्पलस्ट एक आयुर्वेदान उपाय सांगलेलो आसा ते म्हणजे अभ्यंग म्हणजे ऑयल मसाज. जे
1: ओके
0: तळपाय आसता तांकां कसलेय तेल, खोबरेल तेल, तिळाचे तेल जाल्यार उत्तमूच, तातूंत मसाज करप. ते केल्ल्या कारणान कितें जाता, आमचे जे नर्वस सिस्टम जो आसता तो रिलॅक्स जावपाक लागता. एज अ रिजल्ट ऑफ वीच जी नॅचरली जी आमची स्लीप सायकल जी आसता ती इम्प्रूव जावपाक लागता. आयुर्वेदान तर अशेंय म्हटलां की एक श्लोक आसा जर म्हणपाक शकता
1: हय
0: जाल्यार,
1: हय अवश्य दोतोर.
0: अभ्यंगम आचर्य नित्यम स जरा श्रमवातः दृष्टी प्रसाद संपुष्टम स्वप्न सुख त्वक दाढकृत. आता हेजे ट्रान्सलेशन हांव सांगतलें म्हणजे जो मनीस डेली आपल्या बॉडीक मसाज करता ताजी जी एजिंग आसता ती खंय ना खंय डिले जाता, म्हणजे एजिंग आमची जी
1: फुडें वता.
0: फुडें वता. ओके, श्रम म्हणजे जो थकवो आसता पूर्ण दिवसान जी एखादी बायल जी काम करता तितून जी थकलेली आसता तातूंत तिचो जो स्ट्रेस आसता तो कमी जाता. मागीर वात दोश जो वाडलेलो आसता ह्या टायमार तोय बी कमी जाता. मागीर स्वप्न म्हणजे न्हीद ही जी आसता ती नॅचरली प्रॉपर जावपाक लागता जेन्ना आमी आमचे जे तळवे आसा ते मसाज करता. आनी जी स्कीन आसता ती एकदम ग्लोईंग जाता आनी यू गेट कॉन्फिडन्स. सो हे सिंपल एक सिंपल स्टेप हांवें हे खूब जाणांक सांगून पळयलें आसा पेशंटाक. मुद्दम येवन पेशंट सांगता दोतोर मसाज करून मात न्हीद बरी येता म्हणून. स्वताची स्वता सुद्दां केल्यार जाता ती ती इतली उत्तम सिंपल उपाय आसता पण तो इतलो इफेक्ट करता आमच्या नर्वस सिस्टमाचेर की इट शूड बी डन.
1: सो दोतोर, स्वता कडेन लक्ष दिवप, स्वताच्या शरिराची काळजी घेवप आनी मसाज हे तुमकां तुमी तांकां सांगपाक सोदता.
0: हय
1: सो ज्या कोणे हो प्रश्न विचारिल्लो त्या अस्तुरेक जाप मेळ्ळे आसतली. दोतोर, तुमचें एक खूब वाक्य म्हाका आवडलें, जेन्ना मेनोपॉज हे जाता तेन्ना ती बायल जाणटी जायना तर जाण ती जाता.
0: बरोबर,
1: म्हाका दिसता की खूब खूब उमेद दिवपी हे तुमचें उलोवप. दोतोर, म्हाका न्ही एक तुमकां विचारपाचें आसा. अशा वेळार जेन्ना मेनोपॉज जाता, बायलेक ती अस्वस्थ आसता, तिचो मूड सारको आसना, आनी ह्या बायलेन आयुश्यभर कश्ट केल्ले आसता
0: हय
1: आपल्या लोकां खातीर,
0: बरोबर, हय
1: सो घरच्या लोकांनी तिका कशें कॉपरेट करचें? ना ती सारकी ना, आली कितें कितें उलोवंक लागल्या,
0: बरोबर.
1: असो जो एक एटिट्यूड आसता तो आसूंक जायना.
0: बरोबर,
1: तुमच्या उतरांनी दोतोर.
0: एकूच मेसेज जी आसा ते हांव दिवपाक सोदतले की अशा फॅमिली मेंबर्सांक एस्पेशली हजबंड्स, ओके, आनी तिची जी भुरगीं आसा ती, कारण आनीक कोणाकडे ती अपेक्षा दवरपाक शकना, कारण आपली भुरगीं आनी आपलो जो घोव आसता ताचेरूच एका बायलेचे अख्खे
1: बरोबर.
0: आयुश्य ती दवरता. सो अशा जाण भुरग्यांनी
1: आनी
0: तांकां
1: दोतोर म्हणटात न्ही की अपेक्षा धरची न्हय,
0: हय
1: पूण खंय ना खंय आपल्या
0: आसताच
1: भुरग्यां
0: आसताच
1: कडल्यान बरें
0: हय
1: हें आसता न्ही.
0: आसता. सो अशा टायमार तिका अंडरस्टँड करा, तिका जजमेंटाची गरज आसना, तिका क्रिटिसिजमाची गरज आसना. आज पर्यंत तुमी जल्माच्या पयलीं पासून जल्मन सुद्दां आतां तुमकां येदी व्हडली व्हड करून तिणे तुमकां लागून जी सॅक्रिफायसीस केलेली आसा. थोडे जाणांनी आपलं करियर सुद्दां सोडलं आसतले,
1: एक्झॅक्टली
0: थोडे
1: भुरगीं ल्हान आसा
0: बरोबर
1: तांचे कशें
0: कशें
1: जातले, आमी
0: जातले,
1: नोकरी
0: नोकरी
1: सोडिल्ली आसता.
0: सोडलेली आसा,
1: हय
0: इतलें
1: हय हय
0: शिक्षण घेवन सुद्दां नोकरी
1: बरोबर
0: सोडलेली
1: बरोबर.
0: आसता. सो तिका आतां ह्या स्टेजीचेर रेस्ट जाय, शी निड्स रिलॅक्सेशन, शी निड्स अंडरस्टँडींग की बाबा तिजे तिका स्वताच्या बॉडीक समजपाक टायम जाय. सो तुमचें जें कितें काम जें आसता पळय न्ही, दॅट इज हांव म्हणना की नॉट इम्पॉर्टंट, पण तें सायडीक दवरून तिका एखादें विचाराच फक्त की तूं जेवली गे, हो सुद्दां जेन्ना प्रश्न आमी कोणाक विचारता आमच्या आईक विचारता तिका इतलें बरें दिसता की खरेंच बाबा आपल्या जेवणाचें कोणाक तरी पडिल्लें आसा, किंवां मम्मा तूं बरी आसा न्ही, तुका बरें दिसता न्ही, दोतोरागेर या. हें सुद्दां जेन्ना एखादो भुरगो आपल्या आवयक विचारता
1: तेन्ना
0: तेन्ना तिजें उत्फुल्लीत जें मन जाता तें कोण
1: दॅट
0: शी डजंट नीड्स.
1: हय. आनी तांचो होच प्रश्न आनी तांची हीच माया तिका
0: माया
1: एक सगळें दिवन वता.
0: बरोबर बरोबर.
1: दोतोर, म्हज्या कडेन 2 मिनटां आसात
0: हय
1: तुमची मॅसेज आमच्या आयकप्या खातीर.
0: म्हजी
1: दोतोर,
0: मेसेज
1: ताज्या पयलीं हांव तुमकां
0: हय
1: सांगता, तुमचे जे कितें कोणा कोणा कडेन नातें आसतले, एका धुवेचे, एका सुनेचे, किंवां एका मावशेचे, कितें ती सगळीं जाणां लकी आसात. आनी आज हांवूय बी लकी आसा की तुमी इतले शांतपणान सगळें सांगतात आनी म्हजे आयकुपी तर भाग्यवानूच. सांगात दोतोर तुमची मेसेज म्हज्या आयकुपी भयणी खातीर.
0: ओके, सो आयकुपी भयणीक लागून हांवें जी आतां मेसेज दिलेली आसा की जी आतां पर्यंत जे तांकां करपाक गावूंक ना, म्हणजे एखादें देवाचें कितें, कारण पाळी येयली की तें करपाक
1: बरोबर
0: आमी
1: बरोबर
0: रेस्ट्रिक्शन्स घालतात
1: बरोबर.
0: न्ही. सो
1: सो तुजी पाळी
0: पाळी
1: गेली म्हणजे
0: गेली म्हणजे
1: तुजे
0: कितें,
1: सगळे
0: सगळे
1: दीस
0: दीस
1: तुजे.
0: तुजेच.
1: हय.
0: तूं तुका जाय तें करपाक शकता ह्या पिरियडान, तूं तुजी एक हॉबीक इनकलकेट कर, सोशलायज कर. ज्या टायमार तूं फॅमिलीन बांदून उरलेलें आसा आतां तूं

पुर्तुनिकदा येवकार आयकुया फुडलें हें कातार बाब पीटर बबली तशेंच फॅलसी हांच्या आवाजांत पोपाय जाय हें गीत.

नमस्कार, हांव प्राप्ती गांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज भारताचे सगळ्यात चड काळ पदाचेर राविल्ले वेचून आयिल्ले प्रधानमंत्री थारल्यात. संवसारीक फुडाऱ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां परबीं भेटयल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज सावन 2 दिसांच्या अधिकृत दौऱ्यार बल्गेरिया आनी फिनलँडाक वतले. ओमान दर्यादेगेर अमेरिकेचे लष्करी हॅलिकॉप्टर अपेची उडयल्या उपरांत अमेरिकेचो इराणाचेर प्रतिहल्लो. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या सहकार्यान मेटा गुजरातातल्या जामनगरांत भारतातले पयले AI डेटा सेंटर स्थापन करतले. गोंय राज्यान फुडल्या 3 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. वारें आनी जोगलासयत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची हवामान खात्याची शिटकावणी. गोंयांतली सगळीं खाजगी रानां आनी वन्यजीव अभयारण्यां राखून दवरतले विश्वजीत राणे हांचें आश्वासन. फाटल्या 2 वर्सांत गोंयांत रस्त्यार जावपी अपघातांचो आंकडो सुमार 17% उणो जाल्ल्याचें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. पर्यावरण समतोल दवरपा खातीर आनी गोंय पाचवे करपा खातीर खेळां आनी तरणाटे वेव्हार खातें आनी गोंयचो खेळां प्राधिकरण संयुक्तपणान व्हड प्रमाणांत झाडां रोवपाची मोहीम सुरू करतलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

हांव रामानंद जोशी. आकाशवाणी 90 वर्सांची झाल्या तुमकां आयकुप्यांक आनीक हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं. ल्हानपणापासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर या आकाशवाणीचो एक कर्मचारी म्हणून. जिविताची एकूच काणी, आकाशवाणी.

अजनबी कैसे अजनबी तुम हो, आम्ही स्वतःख स्वतःचे ताकीख खऱ्यानेच ओळखत आतो है, या रहते हैं ऐसे ही अजनबी खुद के लिए भी। ईशानो असा प्रश्न पडपाक एक न्यूज माका प्रेरित करता। आमच्या समाजांत एक समज असा की 60 वर्सां जाली की मनीस रिटायर जाता, मागीर ताणे च्या पीत खाटीर बसून वेळ घालोवचो, हेवटेंतल्यो तेवटेंतल्यो खबरी करपाच्यो। पूण बंगालच्या पुर्वा बर्धमान गांवांतल्या एका मास्तरान ह्या विचारसरणीक पुरायपणान बदलून उडयला। तांचें नांव सुजीत चट्टोपाध्याय आनी गांवांतलो लोक तांकां मोगान म्हणटात मास्टर मोशाय। तांचे विशीं

सुजीत चट्टोपाध्याय म्हणजे मास्टर मोशाय 39 वर्षा आपल्याच गावातल्या शाळेत गरीब भुरग्यांक शिकवल्या उपरांत 2004 वर्षा सुजीतदा रिटायर झाले. पण तांचो आत्मो अस्वस्थ आशिल्लो. तांकां घरा बसून रावप शक्य नासले आणि ह्या तांच्या अवस्थेक रोखडीच तांकां जापमेळी मार्ग मेळ्ळो. एके सकाळी सुमार 6:30 वरांचेर 3 तरणाट्यो आदिवासी चलयो तांच्या घरा आयल्यो. त्यो चलयो 23 किलोमीटर सायकल चलून आयिल्ल्यो. फकत आपल्या लाडक्या मास्तराक सोदीत. तांच्या दोळ्यांत शिकपाची भूक आशिल्ली. ताणें हात जोडले आनी म्हळें, मास्तरजी आमकां शिकयतले? सुजीत बाब हांसले आनी म्हळें, शिकयतलो, पूण म्हजी 7 वर्सांची फी तुमकां आतांच दिवची पडटली. हांगाच सांगात तयार आसा जाल्यार हांव शिकयतां. चलयो भियेल्यो. पूण मास्टरजीन जेन्ना फी सांगली तेन्ना तांच्या दोळ्यांत खोशीची दुकां आयली. मास्टरजीन म्हळें, म्हजी फी आसा 7 वर्स, वर्ग चुकयनासतना येवप आनी म्हाका आतांच 1 रुपया दिवप. त्यो चलयो इतल्यो खोशी जाल्यो की तांणी मास्तराक वेंग मारली, तांच्या पांयार घालून घेतले आनी म्हळें, आमी तुमकां 1 रुपयो आनी वांगडा 4 चॉकलेटी दितात, आमकां शिकयात. इशानो मास्टर मोशाय हांची काणी अजून रंजक जाता. ऐकूया ह्या गीता उपरांत.

मास्तर मोशाय हांचो वर्ग 2004 वर्सा सुरू झालो, पूण शाळेन वर्ग दिवंक ना आनी मास्टरजी हांगात थांबले नात. ताणें आपल्या घरचो ओटो म्हळ्यार वरांडा निवळ केलो आनी थंय सुरू जाली तांची पाठशाला. त्या तीन चलयां सावन सुरू जाल्ली ती शाळा इशानो आयज दर वर्सा 3000 परस चड गरीब आनी आदिवासी चलयांक मोफत मार्ग दाखयता, शिक्षण दिता, उजवाड दिता. आयज तांचे कितले तरी विद्यार्थी व्हड व्हड प्राध्यापक आनी आयटी प्रोफेशनल जाल्यात. पूण जेन्ना ते आपल्या मास्तराक फोन करतात तेन्ना मास्टरजी आयजूय तांचे कडेन आपली हक्काची फी मागतात, कांय चॉकलेटी. ह्याच तांच्या वावराक लागून 2021 वर्सा भारत सरकारान तांकां पद्मश्री पुरस्कार दिवन तांचो सन्मान केलो. पूण 78 वर्सांच्या ह्या मास्तरा खातीर सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार म्हळ्यार तांच्या भुरग्यांच्या मुखा मळार आशिल्ले हाशें आनंद. ते म्हणटात, म्हाका म्हज्या निमण्या श्वासा पर्यंत शिकोवपाक जाय. ह्याच कामा खातीर हांवें ह्या संवसारांत जल्म घेतला. असोय लोक असतात.

सहारा दिवपाक काळी झवड जाय, आत्मविश्वास जाय आनी इत्सा जाय. सुजितदा सारकिल्या मनशांची देख ही सासणा खातीर. कित्याक तर आयज जंय शिक्षणाचो व्यापार चल्ला थंय अशीच मनशां आमकां मार्ग दाखयतात. हांचे खातीरूच हो समाज टिकून उरला. अशा महान व्यक्तित्वांक सलाम. इशानो अश्योच जायत्यो इन्स्पायरींग स्टोरीज जाणा जावपाक स्टे ट्युन्ड टू 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबो. ह्या खिणाक आयकुया हें पद. तुमच्या वांगडा आसा हांव साईश देशपांडे. बरोबर 6:30 मिनटांचेर कोंकणी खबरापत्र तुमचे खातीर.

इशानो भगवान बिरसा मुंडा हांच्या बलिदानाचो काल पुण्य दीस आशिल्लो. तांचें जगप आनी मरण तांचें लेगीत ह्या भुंये खातीर आमच्या स्वाभिमाना खातीर आशिल्लें. फकत 25व्या वर्सा मरण आयिल्ले भगवान बिरसा मुंडा हांची जीण लेगीत इन्स्पायरिंग. ती जीण आयकपाची तांक जाय, इत्सा जाय आनी अर्थातूच वेळ जाय. अश्यो कितल्योश्योच इन्स्पायरिंग स्टोरीज आसात आमचे भोंवतणी.

फकत 25 वर्सा मरण आयल्ले भगवान बिरसा मुंडा ते आमकां कितें सांगतात? खरेपणी ते शिक्षीत आसात, आमचे शिकप अजून उरला. तांचे जिविताचो संदेश म्हळ्यार ही धर्तरी, शेतां, भाटां, दोंगर हें कोणाचेंच न्हय. आपल्या मनांत अहंकार आसप व्यर्थ. ही धन दौलत कांयच कामाची ना, ही हांगाच सोडून वचपाक जाय. जाय आसता जिवितांत तो स्वाभिमान. इश्णो, तुमी पळयात ह्या तांच्या जिवीत संदेशांतली जी उतरां आसात तेंच जिणेचें उत्कृश्ट तत्वगिन्यान. जंगलांत जीण सारपी आदिवासी भाव भयणांनी हेंच तत्वज्ञान आत्मसात केलां. टू बी वन विथ द नेचर. हाचे परस व्हड खंयच्याय देशाची ताकत आनी कितें आसूंक शकता? हाचे परस व्हड देशाची पुंजी कितें आसूंक शकता?

नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार, गोंयची एक साहित्यीक. अंदू वर्सा आकाशवाणी पणजी केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजान सावन परबी भेटयता. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची पर्वणी घेवन आकाशवाणी दिसभर आमची मना रिजोवपाचें कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युववाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गीतां, नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदा 90व्या प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीक भेटयता.

नमस्कार, हांव जॉन आग्यार, कोंकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्षां पुराय करता. ही व्हडा खोशयेची गजाल. 23 भासांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरेन पावता. ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजी केंद्राकडे लागींचो संबंध. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतीचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगती कडेन जोडपाचे काम करता. त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीक परबीं दिता. देव बरें करूं.

जिगरी दोस्त फिल्मा खातीर मोहम्मद रफी आनी सुमन कल्याणपूर हांणी सादर केल्लें हें गीत आनंद बक्षी हांचें. संगीतकार आसात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.